0: Tjauar hatuin. Lusta etter, sone muin, tai fægir tuin aminir te. Og breka ikkje te, og i maur tuin lærer te, årtøkjene 8. Ikkje kan komast bostur fra tui verilaika at aula søkan i tjauar hatuin bostur av. Æra søkur hef ikkje sema fauta festi ui tilveru okkara hera landen, som aula søkan. Og i gauan vekkri kan vera sér og húna litt av Óla Sök. Føresku búnanir seta sin særlig að dám og sövulega setan tingsins Óla Sök og dæ og skrúgongan millin kyrstju og ting hefur allt og í drygi nekvar afskóarar til sög. Og í tróta laukin er bæði að landi og sjekvi seta æsini að sérstekan hótt dám að hessa stefinu. Og orð som sunn sval og sunn og líkame vera tøyjun háta munni og í ólasøkur røvun. Hetta er nekka av til vekra og í eikjennir ólasøknum. Men vi tøy er ikkje sagt at hetta er ta einasta. Hei ta veri så vel. Nei, fyrir mengan ungan var ólasøkan stundun, ta i hann eða hon fekk hinn fyrsta snapsun. Og gjørði sólaugis hitt fyrsta stigi oman etter halari breyt, her ein misti fótafesti og veliðjand. Meðan hurra rópunni gjettla millum vaginar í haun, viðhals rópunni ekkjáa frá uidrotta kappingun, og sangrin Jesus í kvöldarstundinni sér sig í gjögnum trókandi mannamikvinar, og í genga óman og nýjandils finnsins götu og óar vegin. Sýtir á ífa mong en mjóur kring landi í bön fyrir síni og döttur som eru á Ólasök. Það skal æsni vera mún áhætan að allar möfur og fedrar um að halda áfram í bön fyrir sýnun som eru stötta Ólasök. Et orð Guds som verið tala bæg inni og úti skal gera sötu versk og hjörstunum. Kanska herrin just hesa ólasökna fyrir að gefa síni eðla döttur tuinu hitt afgerandi kalli til að venda við. Men kanska tjú erst sonurinn. Kanska tjú dötturinn og í her veru tala Í færi að býja til lusta vel eftir hesum sangversinum.
1: Kvæt kam heimurinn ter djefa unge vinur, tjú som eftir

0: Tjauar hatuin. Lusta etter, sonu mun, tai fægir tuin aminir te. Og breka ikkje te, og i maur tuin lærer te, årtuikni 8-8. Ikkje kan komast bostur fra tui verilaika at aula søkan i tjauar hatuin bostur av. Æra søkur hefa ikkje sema fjautafesti ui tilveru okkara hela land, som aula søkan. Og i gauan vekkri kan vera sera húna litt av aula søk. Føresku búnanir seta sun særlega dam, og søvulega setan tingsins aula søku dea og skrúgongan millin kyrstju og ting, hefur allt og i drygi nekvar avskorar tilsøy. Og i trotta løgjinn bæði að landi og sjekvi seta æsinn að sérstekan hotta á ama hessa stefinu. Og orð sum sunn sval og sunn og líkami vera tugjum háta munni og í ólasöku röfu. Hetta neka áttu vekra og í eikjennir ólasöknu. Men við tugj ikkje sagt að hetta það einasta. Hegi það verið svo vel. Nei, fyrir mengan ungan var ólasökan stundin, tæ hann eða hon fekk hinn fyrsta snapsin. Og gjörði sólaugis hitt fyrsta stigi oman etter halari breyt, her ein misti fjótafesti og verliðjand. Meðan hurra rápunni gjettla millum vaginar í haun, vi hals rápunni ekkjáa frá uidrotta kappingun, og sangren Jesus i kvöldarstundinni sér sig i gjögnum tråkandi mannamikvinar og i genga oman og nýjan til svinnsins götu og oar vegin. Sýtir á yfa mong en mjóur kring landi i bön fyrir síni og döttur som eru á ólasök. Það skal æsni vera mun áhætan að allar möfur og fetrar að halda áfram i bön fyrir sunnun sum stødda ólasök. Eitt orð Guds sum verið tala bæði inni og úti skal gera sitt verk og gjörstunum. Kanska Herren just hesa ólasökna fyrir að gefa síni ella döttur tuinu hitt avgerandi kalli til að venda við. Men kanska tú ert sonurinn. Kanska tú ert dötturinn og í her veru tala Ég færi að bíja til lusta vel etter hesum sangversinum.
1: Kvært kam heimurinn ter geva unge vinur. Tú sum ettir